أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جل من قائل وذكرهم بأيام الله، ثم صلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. شرف الرزق. الحمد لله pour cette année nouvelle. Alhamdulillah pour ce mois de Muharram. Alhamdulillah pour cet amharid dans la santé spirituelle, morale et physique. Mais qu'est-ce que signifie tamharid? Boki. Ganaw buñu santé Yalla subhanahu wa ta'ala. Delu ko sant ci at mu bes mi munu may nu fekk atum muharram atum tamkharit ubi at bo xamne dañuy ñaan yalla ni muñu fekk ci jam ci suñu wër gi yaram ci jam ci suñu jiko ci jam ci suñu pass pass mu defal nu at mi mepp ak ci top na waye mbokki lan moy tamkharit